0: Kan jag rätta teka på sissi, man next när Biggie sondrar ner för Biggie, man har lock to say Ronnie är sett en kona
1: sissi. Okej, jag välkomna in att se Diana Shelly Alasma, Zanna Shwidej. En nog van harte gefeliciteerd door combinatie en crew. En dan nog een hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Oké, combinatie, stel op.